0: Kajgo, Save My Love, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. U Kauflandu ovaj ponedjeljak i utorak potraži najbolje ponude. Toffifee bombonjera, razne vrste, 125 grama uz Kaufland kart, samo €70. Ambipur proizvodi sniženi su 50%. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
1: Otvoreni.

0: I guess you moved on really easily.
1: Od najvećih
2: Davore, Davore, noga ti se poslatila
1: do najnovijih.
3: Majstorski gol Martina Baturine.
1: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreni. Sa